Tekratate, tekratate, tekatana, kitana, da. Tu me ne dekate, kite ka. Tiri kite taka, tiri kite taka, da. Da, kite kame, da, kite.